Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

0: Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

trumpet ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

stora klickar, en never ending dimeblast strut. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Och när jag sitter i bärsjon och trär smultron på små strån för att ge

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, ni vet ju att jag tycker det är lite roligt att titta i kalendern och se vad som har hänt på dagens datum. Idag är det ju den 17 juni och med en närmare titt på historieböckerna så kan man se att just den här dagen, år 1300, så invigdes Åbo domkyrka. Har ni varit där någon gång? Det är en majestätisk kyrka. Den är fantastisk där den ligger och tittar ut över Aura och Åbo alltså. Och just 1300 så var man klar med den här kyrkan som fick bli biskopssäte för den så kallade östra svenska rikshalvan. Biskopssätet hade legat lite längre in, 2 kilometer därifrån, men nu skulle det ligga där och det gjorde det, eller gör det fortfarande faktiskt, för att från 1817 så blev det ärkestift för Finland och är så än idag. Och där flyttade man, för det här var ju katolskt då på den här tiden, 1300, Finlands nationalhelgon i form av då reliker. Biskop Henrik hette han. Ja, så det kan det vara. Vi säger väl grattis ännu en gång då och sen så tar vi rulla på med musiken. Jag hoppas verkligen att vi har några stycken av er ifrån Finland som lyssnar på oss. Men då, ja, på den tiden var ju faktiskt en del av oss. Ni får väl ta del av den här låten också med Sven Ingvars, Sommar i Sverige.

Ja, det är Penny McLean här, som ju faktiskt är österrikiska från början med ett tyskt namn. Men Penny McLean, det fungerade bättre ute på marknaden, och det var ju 70-talet som framför allt var hennes period. Lady Bump hörde vi här, och årtalet för inspelningen var 1975. Mark Winter med Venus in Blue Jeans 1962, och Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 1994. Ja, jeans, det är ju faktiskt det amerikanska uttrycket. Denim kallar man ju materialet för. Denim, alltså ja, jeansstyget kommer ifrån Nim i Frankrike. Det är därför det heter denim. Jag har nu fått reda på det. Cliff Richard, Sing a Song of Freedom nu, 1971.

Andy Williams, A Summer Place var det här ni hörde i P4 Plus. Det här är musik från 1962. Evert Taube tog oss med på dansen på Sunnanö 1953. Och så hade vi Albano och Romina Power med Magic on Magic. Den kom 1985, ni har hört den förut. I Eurovision Song Contest. Singing Song of Freedom var det första vi hörde med Cliff Richard. Och det var 1971 det. Ja, Magic on Magic var från 85 års Eurovision. Det blev en sjunde placering för Italien det året. Ja, P4 Plus, kanalen du lyssnar på nu, det är ju Sommartablå som det heter, och jag tror att det är många som undrar över var mina kollegor har tagit vägen. Nu på sommaren så är vi en något decimerad grupp som arbetar, och jag är den som sköter om presentationen på veckorna, och då främst klockan 10-12. Vi dyker upp med jämna mellanrum på FM-bandet också. Lite hit och dit med det där. Men ja, ni kan titta på vår hemsida. Där kan ni läsa om när ni kan höra oss. Och jag hoppas ju ändå att även om inte vi har lika bred presentation under sommaren, så vill jag väl att ni kanske sprider ryktet om vår existens. Det gör oss glada. P4 Plus är med dygnet runt här på webben och på P4 Plus app, eller ja, inte, det är ju Sveriges Radios app där vi finns då. Nu var det sagt, vi ska lyssna på en låt med Kjell Hansson nu. Det är Sven-Olof Wallofs orkester som spelar Vägen från Eden från 1976.

0: 523 million.
1: Cuba.
0: 8 million.
1: Washington, D.C.
0: 3 million people.
2: The Archies, A Summer Prayer for Peace är det här, inspelad 1971, och Bobby Lewis, Tossin' and Turnin', det är det man gör när man, ni vet, vrider och slänger sig runt i sängen och inte kan sova, 1961. Och så hade vi med oss Bananarama. Ja, det här är ju ett fenomen. 1983, Cruel Summer heter låten, och var ju en av de här stora hitsen som de hade, men det var inte den enda. Mellan 1982 och 2009, och det är några år sedan, så hade de faktiskt 32 stycken singellåtar på topp 50-listan i Storbritannien, och det där är ett rekord som andra tjejgrupper inte har lyckats nå. De var ju en trio från början, men sen så hoppade en av tjejerna av och så ersattes hon, men från 1991 så har de, förutom under ett år då de gjorde en reunion, varit en duo, de här damerna. Och ja, de håller på fortfarande, Bananarama, och som sagt sin tids kanske största hitmakare. 1983, och så hade vi med oss Kjell Hansson först, Vägen från Eden, den kom 1976. Nu ska vi till 1974 och The Kiki D Band, I've Got the Music in Me, och det kan man väl verkligen säga att hon hade, inte bara för sig själv utan också bland annat i samarbete med sådana som Stevie Wonder. Men här är hon då med sitt eget band från 1974.

Tänk att den kan göra så där lugn. Where Did Our Love Go, som vi har hört med Supreme så många gånger. Här var det The New Christy Minstrels som visade sin fina cembalo-arrangerade version utav låten som kom 1967. Richard Marx med Endless Summer Nights från 87 och The Kikedi Band före det med I've Got The Music In Me kom 1974. Steppenwolf. Ja, där har vi ju ett gäng som drog igång ganska ordentligt med en av sina första riktigt stora hits. Den dundrade in på listorna 1967 redan. Nej, 68, förlåt mig. Låg 13 veckor på Billboard Hot 100 och blev som bäst tvåa. Ja, redan året efter att de hade gjort den första gången så gjorde man en ny version och la till lite motorcykelljud och grejer för att ta med den i intro till filmen Easy Rider, som jag nu tror att många av er säkert känner till. Kommer ni ihåg den? Det var den med Peter Fonda i huvudrollen. Ja, nu då så ska vi ta och lyssna på hur den lät från början. Born to be Wild.

Ja, det här är ju egentligen filmmusik. Det är många av er som kanske inte känner till det. Men ja, det kom ju ut med Johnny Depp en film så småningom som heter Willy Wonka and the Chocolate Factory, eller hur? Ja, den har ni säkert sett. Men originalet gjordes med Gene Wilder i huvudrollen redan 1970, kan det vara 72? Nej, förlåt mig, det var tidigare än så. Den filmen kom redan 1971. Och i den så var det en helt annan person som sjöng den här låten. Den är skriven utav en mycket känd brittisk sångare, Anthony Newley, som ni säkert känner till, och Leslie Bricusse. De skrev också en del musikaler. Och bland de här låtarna de också har skrivit som är väldigt kända, det är ju ledmotivet till Bond-filmen Goldfinger, kommer ni ihåg den? Och sen så likadant så hade vi What Kind of Fool Am I från Stoppa världen, jag vill hoppa av. Ja, det är sådana där låtar som de killarna skrev, och de hade nog en känsla för den här låten. Men det hade ju också då Sammy Davis Jr. som lite motvilligt spelade in den. Ja, men han tyckte att det kanske inte riktigt var hans grej. Men eftersom det inte gick så bra för låten filmvägen, så tänkte man att man gör ett försök. Och det här blev faktiskt, tro det eller ej, Sammy Davis Juniors enda listetta på Billboard-listan. Yes, så är det. 1972 alltså, det vi hörde före helslaget. Ja, vad var det för någonting innan vi avslutade den timmen? Det var Terry Jacks med Rock'n'Roll från 1974 och Steppenwolf med Born to be Wild från 1968. Så då ska vi se, då rullar vi vidare med den här timmen. Claes-Johan Larsson heter jag och är er presentatör fram nu till klockan 12. Och sen också, ja, om du lyssnar på kvällen här, så är det ju fram till midnatt som vi säger då. Vi ska lyssna på Vikingarna här, Till mitt eget Blue Hawaii.

Från att först ha lyssnat till Vikingarna och deras Till mitt eget blod Hawaii som kom 1989, så lät vi The Diamonds göra Little Darling 57, och sen här Manfred Fredriksson Tro 1996. Jag vill känna tro, sjunger hon. Men hon har ju också berättat att hon hade i grunden en tro som jag hjälpte henne i mångt och mycket och drev henne framåt. David Bowie nu, 70-talet. Ja, han blev ju ordentligt kändis där. Både för sina alter egon men också för låtarna och musiken han gjorde. Och denna framgång och den alla de turnéer han genomförde resulterade i en ganska utbränd person som flydde massmedia och studiolokaler till Berlin, där han hyrde en billig liten våning under en period och där han också skrev ett album som fick namnet Heroes. Vi ska höra ledmotivet, eller vad säger, men vi ska höra titelspåret ifrån den plattan. Det handlar om ett par som är förälskade i varandra, och detta framför Berlinmuren. Det finns väl en viss symbolik i det här. Vi lever då i terrorbalansens Europa, och Bowie bodde inte långt ifrån Berlinmuren och såg faktiskt ett älskande par som stod och kysstes alldeles framför Berlinmuren. Namnet på den tyska damen, det vet jag faktiskt inte. Däremot så vet jag namnet på mannen som han beskrev. Inte öppet från början, för David Bowie hade belagts med munkavle.

för hans producent vid tillfället, Tony Visconti, var då gift med en vänsterprasslare med den här kvinnan, och det var väl precis i slutet på hans dåvarande äktenskap. Och långt senare, först 2003, så kunde David Bowie berätta för en tidning att så här var fallet, men att han då hade blivit ombedd att vara tyst. Så låt oss då förflytta oss tillbaka till 1976, då den här låten spelades in.

Men det är Bebel Gilberto. Det är Sun is Shining som låten heter. Bebel har egentligen ett längre namn. Isabel Buarque de Holanda Gilberto de Oliveira. Hon är faktiskt dotter till João Gilberto och hans dåvarande hustru Miúcha, tror jag man uttalar det där. Och föddes i New York 1966, den 12 maj, så hon fyllde 60 här för en månad sedan. Och har sedan väldigt tidigt, för själv hon sagt i alla intervjuer, att musiken har fyllt hennes liv ända sedan födseln, av naturliga skäl. Men har då främst haft sin hemmascen i Rio de Janeiro. Och den här inspelningen som vi hörde, den kom 2009. Och sen så hade vi för det Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Stevie Wonder från 1970 och David Bowie först om Heroes från 1976. Nu till Otto Nenni Singers. 1965 gjorde de Björkens visa.

Shame, shame, shame, ja, med Shirley and Company. Ja, det här var ett lite grann ihopplockat igen kan väl säga, som hade den här låten som en jättehit. Det blev en riktig världshit. Men gruppen som sådan, eller konstellationen kanske jag ska säga, ja, den existerar bara två år, mellan 74 och 76. Ja, det är många andra som har plockat upp den efteråt. Ni vet väl att vi här fick en cover i Sverige med Isabella Skorupko som gjorde den här någon gång på 90-talet också. Jajamän. Det här var en inspelning då gjord 1974, vill jag minnas. Nej, 75. Då är jag korrekt. Akribilt med La Paloma har vi också hört från 64. Och Hootenanny Singers, då med Björkens visa, kom 1965. Till 1970 nu.

Jag tycker den är lite rolig där. Siw Malmkvist med den här låten Skona mitt hjärta, som hon spelade in, vi ska se när kom den, 1963. Och det här är en låt som i original heter Pick Up the Pieces. Svensk text fick den inte utav Stickan Andersson. Han är ju annars en utav dem som kanske skrev väldigt mycket utav de svenska slagetexterna. Men det finns andra. Olle Bergman, en del utav er känner säkert till honom, för han var ganska stor i Sverige på 50-talet. Och han var också skivproducent. Och det är faktiskt han som var den som var med, man brukar säga, upptäcka. Men jag vet inte riktigt hur det är med det där, för att det blir ju också publiken som ska upptäcka dem så småningom. Men den som först släppte fram Carl Anton och Robban Broberg, ja, det var Olle Bergman. Och han skrev också flera översättningar. Över 200 slagartexter översatte han till svenska. Han var bland annat gift med Putte Wickmans tidigare hustru. Och sen så är han pappa till en person som ni nog har sett på tv några gånger. Ja, Anna Olsdotter, hon heter också Arnman numera tror jag, som presenterar nyheter i Sveriges Television. Det är faktiskt hans dotter. Så vet ni det? Ja, jag tycker det är lite roligt. Vi pratar så sällan om de här som skriver och har gjort ett riktigt fint jobb. Olle Bergman, som sagt, det här med Skona mitt hjärta som Siw Malmkvist sjöng i 1963. Ja, vad hade vi mer då? Millas Mirakel med Rytmen av ett regn från 87. Vi hade med oss Dave Edmunds Rockpile med I Hear You Knocking från 70. Och Shirley & Company, och de nämnde jag tidigare, Shame, Shame, Shame från 1975. Nu till Kenny Rogers och The First Edition. You've painted up your lips and rolled and curled your

Bobby Socks ifrån 1985, Laddis Vinge. Grattis säger väl till Norge en gång till så här nu då, 41 år efteråt. Ja, Ruby Don't Take Your Love to Town, Kenny Rogers och The First Edition hörde vi. Och den låten, den spelades in 1969. Ja, nu ska jag tillbaka till 1986 och den sista låten för idag. Ja, den ägnar vi åt Kerstin Granlund i Galenskaparna. Hon fyller 75 idag och då tycker jag väl att det är på plats att plocka fram någonting ur repertoaren. Ja, min bilreparatör spelade hon in för 40 år sedan och med den så ska jag be att få tacka för nu och för idag. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken i P4 Plus och det gör hon resten av dagen också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag och så hörs vi väl snart igen. Ha det gott. Hej.

0: lök och planter och prutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vårt torg hör nu man ett

0: fattas vi kursar och vetter. Palsternackor och lök och potetter finns i stan här ej många sextetter. Som just munkromadammarnas gästkappel, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa, dansar lurviga Ludde och Jompa, och så lediga Laban och Dompa efter munkromadammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äpplen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För väst

0: Dammarnas jaskaffel, hör hur sax och trumpeterna knastrar. Ibland Bellis och Iris och Astrar, finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i Munkrona dammarnas jaskaffel, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger om dill och spenat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Thank you.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

älv och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din druva ej kryster, därför Movits kom hjälp mig och välv.

got my woman, I feel love. You've been so good to me.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser det.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, ni vet ju att jag tycker det är lite roligt att titta i kalendern och se vad som har hänt på dagens datum. Idag är det ju den 17 juni och med en närmare titt på historieböckerna så kan man se att just den här dagen, år 1300, så invigdes Åbo domkyrka. Har ni varit där någon gång? Det är en majestätisk kyrka. Den är fantastisk där den ligger och tittar ut över Aura och Åbo alltså. Och just 1300 så var man klar med den här kyrkan som fick bli biskopssäte för den så kallade östra svenska rikshalvan. Biskopssätet hade legat lite längre in, 2 kilometer därifrån, men nu skulle det ligga där, och det gjorde det, eller gör det fortfarande faktiskt, för att från 1817 så blev det ärkestift för Finland och är så än idag. Och där flyttade man, för det här var ju katolskt på den här tiden, 1300, Finlands nationalhelgon i form av då reliker. Biskop Henrik hette han. Ja, så det kan det vara. Vi säger väl grattis ännu en gång då, och sen så tar vi rulla på med musiken. Jag hoppas verkligen att vi har några stycken av er ifrån Finland som lyssnar på oss. Men då, ja, på den tiden var ju ni faktiskt en del av oss. Ni får väl ta del av den här låten också med Sven Ingvars, Sommar i Sverige.

Ja, det är Penny McLean här, som ju faktiskt är österrikiska från början med ett tyskt namn. Men Penny McLean, det fungerade bättre ute på marknaden, och det var ju 70-talet som framför allt var hennes period. Lady Bump hörde vi här, och årtalet för inspelningen var 1975. Mark Winter med Venus in Blue Jeans 1962, och Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 1994. Ja, jeans, det är ju faktiskt det amerikanska uttrycket. Denim kallar man ju materialet för. Denim, alltså ja, jeansstyget kommer ifrån Nim i Frankrike. Det är därför det heter denim. Jag har nu fått reda på det. Cliff Richard, Sing a Song of Freedom nu, 1971.

Andy Williams A Summer Place var det här ni hörde i P4 Plus. Det här är musik ifrån 1962. Evert Taube tog oss med på dansen på Sunnanö 1953. Och så hade vi Albano och Romina Power med Magic on Magic. Den kom 1985, ni har hört den förut. I, vad heter den nu? I Eurovision Song Contest. Sing a Song of Freedom var det första vi hörde med Cliff Richard. Och det var 1971 det. Ja, Magic on Magic var från 85 års Eurovision. Det blev en sjunde placering för Italien det året. Ja, P4 Plus, kanalen du lyssnar på nu, det är ju Sommartablå som det heter, och jag tror att ni är många som undrar över var mina kollegor har tagit vägen. Nu på sommaren så är vi en något decimerad grupp som arbetar, och jag är den som sköter om presentationen på veckorna, och då främst klockan 10-12. Vi dyker upp med jämna mellanrum på FM-bandet också. Lite hit och dit med det där. Men ni kan titta på vår hemsida. Där kan ni läsa om när ni kan höra oss. Och jag hoppas ju ändå att även om inte vi har lika bred presentation under sommaren, så vill jag väl att ni kanske sprider ryktet om vår existens. Det gör oss glada. P4 Plus är med dygnet runt här på webben och på P4 Plus app, eller ja, inte, det är ju Sveriges Radios app där vi finns då. Nu var det sagt, vi ska lyssna på en låt med Kjell Hansson nu. Det är Sven-Olof Wallofs orkester som spelar Vägen från Eden från 1976.

0: 523 million.
1: Cuba.
0: 8 million.
1: Washington, D.C.
0: 3 million people.
2: The Archies, A Summer Prayer for Peace är det här, inspelad 1971, och Bobby Lewis, Tossin' and Turnin', det är det man gör när man, ni vet, vrider och slänger sig runt i sängen och inte kan sova, 1961. Och så hade vi med oss Bananarama. Ja, det här är ju ett fenomen. 1983, Cruel Summer heter låten, och var ju en av de här stora hitsen som de hade, men det var inte den enda. Mellan 1982 och 2009, och det är några år sedan, så hade de faktiskt 32 stycken singellåtar på topp 50-listan i Storbritannien, och det där är ett rekord som andra tjejgrupper inte har lyckats nå. De var ju en trio från början, men sen så hoppade en av tjejerna av och så ersattes hon, men från 1991 så har de, förutom under ett år då de gjorde en reunion, varit en duo, de här damerna. Och ja, de håller på fortfarande, Bananarama, och som sagt sin tids kanske största hitmakare. 1983, och så hade vi med oss Kjell Hansson först, Vägen från Eden, den kom 1976. Nu ska vi till 1974 och The Kiki D Band, I've Got the Music in Me. Och det kan man väl verkligen säga att hon hade, inte bara för sig själv utan också bland annat i samarbete med sådana som Stevie Wonder. Men här är hon då med sitt eget band från 1974.

Tänk att den kan göra så där lugn. Where Did Our Love Go, som vi har hört med Supreme så många gånger. Här var det The New Christy Minstrels som visade sin fina cembalo-arrangerade version utav låten som kom 1967. Richard Marx med Endless Summer Nights från 87 och The Kikkedee Band före det med I've Got The Music In Me kom 1974. Steppenwolf. Ja, där har vi ju ett gäng som drog igång ganska ordentligt med en av sina första riktigt stora hits. Den dundrade in på listorna 1967 redan. Nej, 68, förlåt mig. Låg 13 veckor på Billboard Hot 100 och blev som bäst tvåa. Ja, redan året efter att de hade gjort den första gången så gjorde man en ny version och la till lite motorcykelljud och grejer för att ta med den i intro till filmen Easy Rider, som jag nu tror att många av er säkert känner till. Kom ihåg den? Det var den med Peter Fonda i huvudrollen. Ja, nu då så ska vi ta och lyssna på hur den lät från början. Born to be Wild.

Ja, det här är ju egentligen filmmusik. Det är många av er som kanske inte känner till det. Men ja, det kom ju ut med Johnny Depp en film så småningom som heter Willy Wonka and the Chocolate Factory, eller hur? Ja, den har ni säkert sett. Men originalet gjordes med Gene Wilder i huvudrollen redan 1970, kan det vara 72? Nej, förlåt mig, det var tidigare än så. Den filmen kom redan 1971. Och i den så var det en helt annan person som sjöng den här låten. Den är skriven utav en mycket känd brittisk sångare, Anthony Newley, som ni säkert känner till, och Leslie Bricusse. De skrev också en del musikaler. Och bland de här låtarna de också har skrivit som är väldigt kända, det är ju ledmotivet till Bond-filmen Goldfinger, kommer ni ihåg den? Och sen så likadant så hade vi What Kind of Fool Am I från Stoppa världen, jag vill hoppa av. Ja, det är sådana där låtar som de här killarna skrev, och de hade nog en känsla för den här låten. Men det hade ju också då Sammy Davis Jr. som lite motvilligt spelade in den. Ja, men han tyckte att det kanske inte riktigt var hans grej. Men eftersom det inte gick så bra för låten filmvägen, så tänkte man att man gör ett försök. Och det här blev faktiskt, tro det eller ej, Sammy Davis Juniors enda listetta på Billboard-listan. Yes, så är det. 1972 alltså, det vi hörde före helslaget. Ja, vad var det för någonting innan vi avslutade den timmen? Det var Terry Jacks med Rock'n'Roll från 1974 och Steppenwolf med Born to be Wild från 1968. Så då ska vi se, då rullar vi vidare med den här timmen. Claes-Johan Larsson heter jag och är eran presentatör fram nu till klockan 12, och sen också, ja, om du lyssnar på kvällen här så är det ju fram till midnatt som vi säger då. Vi ska lyssna på Vikingarna här till mitt eget Blue Hawaii.

Från att först ha lyssnat till Vikingarna och deras Till mitt eget blod Hawaii som kom 1989 så lät vi The Diamonds göra Little Darling 57 och sen här Manfred Fredriksson Tro 1996. Jag vill känna tro, sjunger hon. Men hon har ju också berättat att hon hade i grunden en tro som jag hjälpte henne i mångt och mycket och drev henne framåt. David Bowie nu, 70-talet. Ja, han blev ju ordentligt kändis där. Både för sina alter egon men också för låtarna och musiken han gjorde. Och denna framgång och den alla de turnéer han genomförde resulterade i en ganska utbränd person som flydde massmedia och studiolokaler till Berlin där han hyrde en billig liten våning under en period och där han också skrev ett album som fick namnet Heroes. Vi ska höra ledmotivet till att säga, men vi ska höra titelspåret ifrån den plattan. Det handlar om ett par som är förälskade i varandra. Och detta framför Berlinmuren. Det finns väl en viss symbolik i det här. Vi lever då i terrorbalansens Europa och Bowie bodde inte långt ifrån Berlinmuren. Och såg faktiskt ett älskande par som stod och kysstes alldeles framför Berlinmuren. Namnet på den tyska damen, det vet jag faktiskt inte. Däremot så vet jag namnet på mannen som han beskrev. Inte öppet från början, för David Bowie hade belagts med munkavle. För hans producent vid tillfället, Tony Visconti, var då gift med en vänsterprasslare med den här kvinnan. Och det var väl precis i slutet på hans dåvarande äktenskap. Och långt senare, först 2003, så kunde David Bowie berätta för en tidning att så här var fallet. Men att han då hade blivit ombedd att vara tyst. Så låt oss då förflytta oss tillbaka till 1976 då den här låten spelades in.

här är Bebel Gilberto. Det är Sun is Shining som låten heter. Bebel har egentligen ett längre namn. Isabel Buarque de Holanda Gilberto de Oliveira. Hon är faktiskt dotter till João Gilberto och hans dåvarande hustru Miúcha, tror jag man uttalar det där. Och föddes i New York 1966, den 12 maj, så hon har fyllt 60 här för en månad sedan. Och har sedan väldigt tidigt, för själv har hon sagt i alla intervjuer, att musiken har fyllt hennes liv ända sedan födseln, av naturliga skäl. Men har då främst haft sin hemmascen i Rio de Janeiro. Och den här inspelningen som vi hörde, den kom 2009. Och sen så hade vi för det Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, Stevie Wonder från 1970 och David Bowie först om Heroes från 1976. Nu till Otto Nenni Singers. 1965 gjorde de Björkens visa.

Shame, shame, shame, ja, med Shirley and Company. Ja, det här var ett lite grann ihopplockat gäng kan väl säga, som hade den här låten som en jättehit. Det blev en riktig världshit. Men gruppen som sådan, eller konstellationen kanske jag ska säga, ja, den existerar bara 2 år, mellan 74 och 76. Och ja, det är många andra som har plockat upp den efteråt. Ni vet väl att vi här fick en cover i Sverige med Isabella Skorupko som gjorde den här någon gång på 90-talet också. Jajamän. Det här var en inspelning då gjord 1974, vill jag minnas. Nej, 75. Då är jag korrekt. Acker Bildt med La Paloma har vi också hört från 64. Och Hootenanny Singers, de i Björkens visa, kom 1965. Till 1970 nu.

Jag tycker den är lite rolig den där. Siw Malmkvist med den här låten Skona mitt hjärta som hon spelade in, vi ska se när kom den, 1963. Och det här är en låt som i original heter Pick Up the Pieces. Svensk text fick den inte utav Stickan Andersson. Han är ju annars en utav de som kanske skrev väldigt mycket utav de svenska slagetexterna. Men det finns andra. Olle Bergman, en del utav er känner säkert till honom, för han var ganska stor i Sverige på 50-talet. Och han var också skivproducent. Och det är faktiskt han som var den som var med, man brukar säga, upptäcka. Men jag vet inte riktigt hur det är med det där, för att det blir ju också publiken som ska upptäcka dem så småningom. Men den som först släppte fram Carl Anton och Robban Broberg, ja, det var Olle Bergman. Och han skrev också flera översättningar. Över 200 slagartexter översatte han till svenska. Han var bland annat gift med Putte Wickmans tidigare hustru. Och sen så är han pappa till en person som ni nog har sett på tv några gånger. Ja, Anna Olsdotter, hon heter också Arnmar numera tror jag, som presenterar nyheter i Sveriges Television. Det är faktiskt hans dotter. Så vet ni det? Ja, jag tycker det är lite roligt. Vi pratar så sällan om de här som skriver och har gjort ett riktigt fint jobb. Olle Bergman, som sagt, här med Skona mitt hjärta som Siw Malmkvist sjöng i 1963. Ja, vad hade vi mer då? Millas Mirakel med Rytmen av ett regn från 87. Vi hade med oss Dave Edmunds Rockpile med I Hear You Knocking från 70. Och Shirley och Company, och de nämnde jag tidigare, Shame, Shame, Shame från 1975. Nu till Kenny Rogers och The First Edition. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Bobby Sox ifrån 1985, Lades Vinge. Grattis säger väl till Norge en gång till så här nu då, 41 år efteråt. Ja, Ruby Don't Take Your Love to Town, Kenny Rogers och The First Edition hörde vi. Och den låten, den spelades in 1969. Ja, nu ska jag tillbaka till 1986 och den sista låten för idag. Ja, den ägnar vi åt Kerstin Granlund i Galenskaparna. Hon fyller 75 idag och då tycker jag väl att det är på plats att plocka fram någonting ur repertoaren. Ja, min bilreparatör spelade hon in för 40 år sedan och med den så ska jag be att få tacka för nu och för idag. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken i P4 Plus och det gör hon resten av dagen också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag och så hörs vi väl snart igen. Ha det gott. Hej.

fickan, alla bara hoppa. P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senast.